0: Марко Шамона. Капріз.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.